0: Ngôi xa xe.
1: Cuma hawinan menek minip tension beli ya jak sangat nyen mau bedih beli ne teko ning usak ngasik meriki.